0: za milele. Daudi anasema hata
1: Gesa Gesa ni Gesa FM mpaka che na shankumbuka.
0: Hakuna aliyekutumainia akapata haya. Hallelujah.